0: kao što ste to već navikli. Naš telefonski broj u studiju i danas radi, možete nas zvati na telefonskom broju 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo se osvrnuti na današnji crkveni praznik, da bismo vas potom informisali o proslavi Malogospodinske hramovne slave u Sirigu.
1: Znamo svi dobro da u namjesništvu u Segedinskom imamo tri hrama koji proslavljaju i uvijek se dogovaramo, naravno, po blagoslovu našeg visokopreosvećenog mitropolita, ne bude na isti dan, tako da nama Sirižanima nije baš problem da pomerimo ili pre ili posle, tako je bitno samo da smo mi i tekako veoma svečano proslavili praznik rođenja Preste Burovice u Sirigu i bilo je zaista dožestveno i lepo.
0: Govorit ćemo i o likovnoj koloni održanoj u Lovri, a prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili Evu Ras, književnicu, glumicu, slikarku, čije roman Temura prošle subote predstavljen na ovogodišnjem 31. Međunarodnom festivalu knjiga u Budimpešti.
2: Ja jako volim da pričam o mom romanu Devojka koju nisu naučili da kaže ne, jer mislim da u svetu ništa nije važnije nego da vas to nauče. Da budete svoji, a ne tuđi. I da ne budete žrtva kao moja devojka, glavna junakinja te knjige.
0: Ugostit ćemo i Marijetu Vujčić koja je prevela književno delo Temura, a potom ćemo pažnju posvetiti otvaranju izložbe pod naslovom Tradicija i savremeno, koja postavka će se otvoriti u Budimpeštanskoj galeriji Krug. Dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen svetom apostolu i evanđelisti Jovanu Bogoslovu. Jovan Bogoslov bio je mlađi brat apostola Jakova, a rodio se u Viceidi na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedeja, majka Salomija i bila je kći Josifova, hranitelja i čuvara Bogorodice Marije. Od rane mladosti Jovana je privlačio ribarski zanat, te sa svojim ocem, bratom i drugim ribarima lovio ribu u jezeru. Pre nego što je pristupio Isusu, Jovan je bio učenik Jovana Krstitelja. Isus je Jovana nazvao posebnim imenom Boanerges, što će reći sin gromova, zato što je bio živog karaktera, hrabar i jako odan Hristu i njegovoj nauci. Od svojih svih učenika Isus je trojicu ipak izdvajao, Petra, Jakova i Jovana, koje je poveo sa sobom u odaji u kojoj je vaskrsao Jairov kćer. Ta trojica su prisustvovala njegovom preobraženju, a njih je poveo sa sobom i u vrt Getsemaniju. Ipak Jovan mu je bio najmiliji, tako je Jovana na tajnoj večeri udostojio da sedi do njega, a Jovan se usudio da pita Isusa ko će ga izdati i njemu je Isus otkrio Judino izdajstvo. No najveću čast mu je ukazao kada mu je sa krsta svoju majku Mariju ostavio na čuvanje i brigu. Jovan je bio jedini koji se usudio kad su Isusa uhvatili i poveli na suđenje, a ostali se učenici razbežali da Isusa prati do prvosveštenikovog dvora. A kad su Isusa osudili i razapeli na krst, Jovan je jedini sa ženama mironosnicama stajao kraj krsta i delio sa Isusom morane muke. U zoru kada je Marija Magdalena javila apostolima da Isusa nema u grobu, Jovan je prvi stigao na grob i njemu se prvom javio.

Na misa o Hristovom vaskrsenju. Posle Vaskrsa Isus se nekoliko puta javljao učenicima, posljednji put na Tiverijatskom moru, kada je Petru predskazao kakvom će smrću umreti. Na Petrovo pitanje šta će biti sa Jovanom, Isus je prekorno odgovorio: ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ove reči apostoli su kasnije tumačili tako da je Jovanu Isus prorekao da neće umreti do strašnoga suda, ali mu je Isus u stvari predskazao da će dugo živjeti da bi utvrđivao Hristovu nauku na zemlji. Jovan je živeo preko 100 godina i umro je prirodnom smrću. Po vaznesenju Hristovom, Jovan Bogoslov je propovedao po predelima Palestine dok je Isusova majka Marija bila živa, a kad je umrla, Jovan je boravio u Efesu, Rimu i Patmosu. Jovan Bogoslov umro je u dubokoj starosti u 105. godini. Iz groba njegovog izlazio je dugo vremena neki lekoviti prah kojim su se mnogi isceljivali. Spomen smrti Jovana Bogoslova drži se 9. oktobra. Na ikoni svetog Jovana Bogoslova slika se i orao, čime se želi predstaviti kao što orao od svih ptica uzlijeće na najvišu visinu, tako se i polet Jovanovih misli visoko uzdigao i on je najjasnije posmatrao i opisao božanstvo Isusa Hrista.

0: Nakon lepe pesme o Svetom Jovanu Bogoslovu, dragi naši, odlazimo u Sirig, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava Mala Gospojina. O detaljima praznovanja patrona Siriške svetinje, koje je zbog objektivnih razloga upriličeno mačice kasnije u odnosu kada se praznuje rođenje Presvete Bogorodice, upitali smo jereja Milana Erića, paroha Pečujskog, administratora Siriške parohije.
1: U Sirigu zbog objektivnih razloga ove godine mačice kasnije došlo do proslave patrona drevne svetinje. Kako je proteklo praznovanje Male Gospojine?
2: Bog vam pomogao. Znate kako, ja sam u Siriškom hramu ovom prilikom o hramovnoj slavi rekao prisutnim vernicima da svake nedelje mi proslavljamo liturgijski Vaskrs. Tako i Presvetu Bogorodicu Majku svih nas isto slavimo svakodnevno i treba da joj se molimo, tako da nikad nije kasno i proslaviti i njen rođendan, odnosno rođendan Presvete Majke Bogorodice. Rekli ste iz objektivnih razloga, tako je. Znamo svi dobro da u namestništvu u Segedinskom imamo tri hrama koji proslavljaju i uvijek se dogovaramo, naravno, po blagoslovu našeg visokog preosveštenog mitropolita, ne bude na isti dan, tako da nama Sirižanima nije baš problem da pomerimo ili pre ili posle, tako je, bitno je samo da smo mi i tekako veoma svečano proslavili praznik rođenja Presvete Bogorodice u Sirigu i bilo je zaista to žestveno i lepo.
0: Ko je služio svetu liturgiju?
2: Svetu liturgiju je služio naš arhijerski namjesnik, visoko prečasni protojered otac Dalibor iz Segedina i moja malenkost kao mesni administrator i protođakon Andraš. Pozvali smo i naše komšije, odnosno oca Svetomire i oca Iliju. Dobro, otac Ilija je čovjek u penziji i stariji, a otac Svetomir imao svojih obaveza, tako da nisu mogli ove prilike da budu s nama, ali u molitvama su sigurno bili s nama, zašto do dolazili su ranijih godina.
0: Siguran sam da osim Sirićana bilo i Sentivanaca, Segedinaca pa i Deščana.
2: Ja to kažem isto kao i ovdje u mojoj Baranji, tako ću reći, ovo je slobodno. Tako i isto prilika, naravno, Sentivan, Sirik, Deska, to je meni jedno. I lepo je to što ti ljudi jedni i drugi obilaze, dobro, svi su tu i u srodstvu većinom, ali meni je to posebno drago. Ja kad god liturgiju služim tamo, pošto uvijek to bude vikendom neki dan, subota, odnosno, dođu ljudi isto na liturgiju, znači meni je to bitno da su ljudi verujući, da vole Svetu crkvu svoju i da dođu.
0: Ko je kumovao ovom prilikom?
2: Ovom prilikom je kumovao mladi gospodin Milan Đorđević iz Siriga i meni je drago i gospod Milan, nažalost, od kada je preminuo naš veliki prijatelj i saradnik, gospod Milan Vladisavljev, on je imao želju i meni je preporučio da mi pomogne u budućim radovima oko crkve, odnosno uopšte oko naše hrama Siriška, da to bude gospodin Milan Đorđević i on je zaista jedan divan čovjek i on je bio kum sa svojom porodicom ove godine. Naravno i za sljedeću godinu imamo već potencijalno kuma i da će Bog da nastavimo da proslavljamo hramovnu slavu u Sirigu kao što smo i uvek, lepo i dostojanstveno.
0: Zahvaljujući Segedinskoj srpskoj zajednici i ove godine nakon svete liturgije bilo je agapea, trpeze ljubavi.
2: Jeste, da. Pa znate kako, sad ljudi tamo koji su starosedeoci, znači koji žive tamo, odnosno naši vernici znaju da u Sirigu sad, nažalost, kako da kaže, nema ovih starijih ljudi koji su vodili računa o svemu i o samoj proslavi hramovne slave. Sad su nam tu ostalo 5 starijih dama, da kažem, kako je iz milošti gospod Milan govorio moje babe, sad su one ostale same, pa eto, opet mi je drago da neko brini o njima, tako da su Deščani tu, Sentivančani su tu i napravili su divnu trpezu ljubavi, skromnu, ali imali smo, hvala Bogu, sve ono što je bilo potrebno da se čovjek ukrepi, ukrepljenje smo imali, tako da, kažem, bilo sve onako lepo i svečano i što se tiče s te strane.
0: Kako vidite, koliko Sirižani čuvaju slavske običaje?
2: Ja iz Baranje kad dođem, oni kažu, oče, mi smo Banaćani. Vidite ovako, meni se to izuzetno dopada, znači, za razliku od nas, od naših vernika iz Baranje, i tekako oni svaku svoju krsnu slavu uvek pozivaju sveštenika. Na vaskršnje vodice nisam htio ni da ih navikavam, bogojavljenje je zakon, bogojavljanske vodice, znači žele da im sveštenik dođe u kuću i to mene posebno raduje i ja sam ponosan na to i svaka im čast i samo tako neka i bude u buduće.

0: Iz Siriga, dragi naši, odlazimo u Lovru, gdje je uz učešće 16 gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla od 1. do 4. oktobra određena đačka likovna kolonija koju je predvodila profesorica likovnog vaspitanja Anita Šuhajda. O radu mladih talenata sa njom je razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Prvo prošetali smo u Lovru. U Lovri smo pogledali selo, naravno. Naša tema je sad Lovra, znači apsolutno fokusiramo na to srpsko selo. Šta to znači? Mogu prirodu da izaberu, mogu arhitekturu. Bili smo u srpskoj crkvi, znači apsolutno neko je tražio baš tu temu, znači apsolutno vezano za veru. Neki su napravili, ajde da kažemo, neki montaž. Sami su izmišljali neku sliku, neku kompoziciju, a neki su ostali onako da pokažu kako izgleda ovdje priroda.
2: Koliko ste trebali da pomognete, da inspirišete?
1: Ne možete ovako reći da li puno ili malo ili malo. Znači, ono što je veoma važno, znači, naravno ja sam ovdje profesor zato da im pomognem, ali naravno neću tako da ću ja uraditi umjesto njih. Šta radimo inače? Znači, radimo, mešamo boje. Kako treba da to meša? Znači, ono zelena boja što je u tubu, umjetnik ne koristi. Znači, sigurno treba to da se to izmeša. Znači, da imamo svoje boje, da imamo svoje nijanse. To plavo boje ono što isto je u tubu, nikad nećemo koristiti za nebo. To apsolutno nije za nebo, to su neke boje, naravno, što možemo koristiti izmešane, ali u tome, naravno, ja pomognem njima, naravno, u kompoziciji. Znači, oni koji su malo, ajde da kažemo, nesigurni u izbori temi, naravno, u tome mogu isto da malo pomognem. Znači, pomoć, u stvari, nije tako da ja ću napraviti nego cilja što više i više nauče deca kako treba napraviti jednu lepu kompoziciju i na koji način.
2: Koliko se radi dnevno?
1: Ispoštujemo svakome svoj ritam. Znači, umetnost ne budi se baš rano ujutno. Znači, naravno, išli smo u šetnju, baš puno smo pričali o temama i na kakav način bi trebali da prikazujemo tu našu temu za ovu likovnu koloniju.
2: Dokle se radi?
1: Malo smo ograničeni u smislu toga da ne možemo već u 9 uveče već da radimo. Znači, ne možemo kasno uveče, nemamo takve uvete, ali mogu vam reći da neke devojke koji su već, ajde da kažemo, već dosta imaju iskustva, njima baš to treba da bude malo tišina, da bude malo usamljene i čak uz male lampe rade svoj rad. Znači, apsolutno je različito kako inače deca rade.
2: Da li ste zadovoljni?
1: Veoma sam zadovoljna. Najbolju decu sam odabrala.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Zna se iz prognoze da će na jugoistoku Mađarske za predstojeće dane i za predstojeći vikend biti promenljivo vreme. Može će biti i kiše, ali to je sigurno da će jutro biti hladna, a dani topli. Zato sada mnogi planiraju već sada da na predstojeći vikend rade, i to najvažnije poslove u vikendicama oko domova, da treba uraditi sve ono što je u jesenjem periodu važno. Dakle, očistiti okolinu, izvaditi ono što treba iz zemlje i zemlju bar prekopati, a ima gde bašte i uzorati, kao što treba i njive uzorati. Sigurno je da u vikendicama će biti prijateljskih društava koji će i ovom prilikom u večernjim satima uz dobro jelo i piće i ćaskanje provesti vreme. No, pored toga, naravno, bit će i oni koji će otići na razne ekskursije širom regije, a sada ciljno mesto je Belo jezero, nadomak Segedina, a i za Srbiju. Za Srbiju je i sad Palić Ludoš jezera, a u Rumuniju je Arad i Sant Mikloš, gde će po tradiciji mnogo njih otići. Iz pomenutih zemalja sigurno će doći u Banje, gde i ovom prilikom za vikend organizuju razne zabavne i sportske programe, a naravno pored onih koji će doći iz suseda, bit će i domaći gostiju. Što se kulturnih programa tiče, tu su sad na prvom mestu pozorišna predstave, i to ne samo u pozorištima, već i u domovima kulture, kulturnim i sportskim centrima. A što je veoma važno, da biće za sve generacije po nešto. Isto i izložbe će biti, kao što su rekli, od jutra do kasno večeri otvorene, jer je veliko interesovanje, prvenstveno za izložbe sa letnjih kolonija, koje se sada održavaju pored izložbenih prostora i na drugim mestima, kao što su to kulturni centri, domovi kulture, a i školama te bibliotekama. Bogat izbor raznih književnih večeri, te izložbi, pa muzičkih programa, te razne folklorne predstave bit će u okviru jesenjeg studentskog festivala u Segedinu. Ovog puta samo nekoliko standardnih zabavnih programa se priređuje, i to u kafićima, klubovima i diskatima. Bogat će biti izbor i sportskih programa utakmica, i to na svim nivoima i u svim vidovima sporta. A što bi bilo veoma važno, da budu utakmice dobre za sve one koji će posjetiti, za sve one koji žele da vide i dobre utakmice, a naravno i dobre rezultate.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar za evropske integracije Srbije u tehničkom mandatu Nemanja Starović uručio je juče predstavnicima institucija i organizacija iz Srbije 30 ugovora o dodali bespovratnih sredstava za nacionalno sufinansiranje projekata u okviru programa Evropske teritorijalne saradnje. U saopštenju Ministarstva za evropske integracije navodi se da je za tu namenu opredeljeno 35 milijuna dinara, što predstavlja približno 3% ukupnog budžeta srpskih partnera, a namenjena je upravo obezbeđivanju dela sredstava za njihovo sopstveno učešće u projektima. Kako se dalje navodi, ovo je prvi put da Ministarstvo za evropske integracije i sredstava nacionalnog budžeta neposredno podržava partnere iz Srbije u obezbeđivanju njihovog učešća u projektima evropske teritorijalne saradnje. Starović je rekao da je to važan iskorak za to Ministarstvo za evropske integracije i partnere širom Srbije. Prvi put smo uspostavili mehanizam kojim iz nacionalnog budžeta direktno pomažemo našim partnerima da obezbede sredstva neophodna za njihovo učešće u projektima Evropske unije. Sa 35 milijuna dinara danas podržavamo 30 konkretnih projekata, izjavio je Starović. Govoreći o broju pristiglih prijava, Starović je rekao da je na javni konkurs tog ministarstva pristigla 71 prijava, što pokazuje da u Srbiji postoji veliki broj institucija, lokalnih samouprava, javnih ustanova, organizacija, civilnog društva i drugih aktera koji prepoznaju značaj evropske teritorijalne saradnje i žele da kroz partnerstva sa institucijama iz drugih evropskih zemalja realizuju projekte od značaja za svoje zajednice. Podržani projekti realizuju se u okviru 8 programa evropske teritorijalne saradnje, uključujući programe prekogranične saradnje Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Hrvatskom i Severnom Makedonijom, kao i transnacionalne i međuregionalne programe. Obuhvataju različite oblasti od značaja za građane i lokalne zajednice, zdravstvo i socijalne usluge, zaštitu životne sredine, otpornost na klimatske promjene i prirodne rizike, turizam i kulturu, digitalnu transformaciju, inovacije, energetsku tranziciju, održivi razvoj i podršku malim i srednjim preduzećima. Starović je istakao da je cilj ministarstva da uspostavljeni mehanizam nacionalne podrške nastavi da se razvija i u narednim godinama. Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike za izbore raspisane za 25. oktobar u Srbiji, na kojoj se nalazi 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Odluka će u skladu sa zakonom biti objavljena u službenom glasniku Republike Srbije najkasnije 15 dana prije dana glasanja, što znači da do danas, 9. oktobra, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da je statistička analiza izbornih lista pokazala da je ukupno predloženo 2418 kandidata, a da 7 lista na izbore izlazi sa maksimalnim brojem od 250 kandidata. Prosječan kandidat za narodnog poslanika na predstojećim izborima ima 46 godina i 3 mjeseca. Najmlađi kandidat ima 18, najstariji 85 godina. Na svim listama zajedno ima 262 kandidata mlađa od 30 godina, što je 10,6% od ukupno 2418 kandidata. Najveća starosna grupa na ovim izborima su kandidati od 40 do 49 godina, njih ima 677, odnosno oko 28%, dok grupa od 50 do 59 godina ima 534 kandidata. To čini polovinu svih kandidata u Srbiji, dakle možemo da zaključimo da izbore nose ljudi od 40 do 59 godina u većini, rekao je Dimitrijević. Od 2418 kandidata, 1134 su žene, a 1284 muškarci. Žene čine 46,88% kandidata, a muškarci 53,5%. Predsjednik Republičke izborne komisije naglasio je da sve liste ispunjavaju zakonsku kvotu od najmanje 40% manje zastupljenog pola. Izložba o korijenima srpske geologije autora Ljupka Rundića otvorena je sinoć u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. U obraćanju pred brojnim zvanicama direktor Prirodnjačkog muzeja Slavko Spasić rekao je da je izložba drugačija i da priča o istorijatu i velikanima srpske geologije. Spasić je naglasio da je izložba priređena u godini u kojoj se obeležava 170 godina od rođenja i 90 godina od smrti akademika Jovana Žujovića, osnivača moderne geološke škole u Srbiji. Izložbu je otvorila profesor Rudarskog geološkog fakulteta Kristina Šarić, koja je istakla da se obeležava bitan jubilej za njen fakultet, pošto je Žujović doneo duh Evrope tog vremena, a imao je vizionarstvo koje je ostavio kao ideju kako bi i mi trebali da se ponašamo. Izložba kroz istorijske izvore, originalne predmete i naučne zbirke prati put od prvih saznanja o zemlji i začetaka geološkog obrazovanja preko Josifa Pančića do Žujovića i generacija naučnika koje su srpsku geologiju krajem 19. i početkom 20. veka uvele u tokove savremene evropske nauke. Posebnu vrednost izložbe čine raritetne knjige i monografije iz prirodopisa, geognozije i mineralogije, među kojima je najstarija knjiga iz 1754. godine, kao i delovi prvi zbirki minerala, stena i fosila stari gotovo dva veka. Posetioci imaju priliku da vide i geološke karte stare više od jednog veka, autentične bibliotečke ormare i piseće stolove, prve mikroskope i kompase, lične pečate i originalne etikete, stare fotografije, istorijsku prepisku i druge predmete koji svedoče o počecima i razvoju geološke nauke u Srbiji. Autor izložbe, kataloga i većine tekstova je Ljupko Rundić sa Rudarskog geološkog fakulteta u Beogradu, dok su koautori Alena Zdravković, Biljana Mitrović, Aleksandar Luković, Ivan Stefanović, Sanja Alaburić i Marija Vuletić. Košarkaši Partizana poraženi su sinoć u Madridu od ekipe Reala rezultatom 86-76 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Košarkaši Partizana, koji sada imaju 3 pobjede i 1 poraz, u narednom petom kolu će 13. oktobra u Beogradu dočekati Panathinaikos, dok će Real gostovati Olimpiji u Milanu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u gostima ekipu Dubaja rezultatom 77-58 u četvrtom kolu Evrolige i tako prvi put slavili na gostovanju ovom timu. Zvezda je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila po 2 pobjede i poraza. U sljedećoj rundi će Zvezda gostovati Asvelu, dok Dubaj čeka meč protiv Baskonije u Vitoriji. Vaterpolisti Partizana pobedili su sinoć u Atini ekipu Sinteza iz Kazanja rezultatom 14-13 u utakmici prvog kola grupe B kvalifikacionog turnira Kupa Evrope. U drugoj utakmici prvog kola grupe B Apolon je savladao Duisburg rezultatom 16-9. Ekipa Savone bila je slobodna u prvom kolu. Crnobeli će večeras od 20:15 u drugom kolu igrati protiv Apolona, dok će se Savona sastati sa Duisburgom. U drugom kolu slobodna ekipa Sinteza. U narednu fazu takmičenja plasiraće se 3 najbolje ekipe sa turnira u Atini. Čuli ste blok informacija.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to u Budimpeštu, gde je gošća 31. Međunarodnog festivala knjiga bila poznata srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras. Ona je u subotu u sklopu kulturne manifestacije predstavila svoj autobiografski roman Temura, koji je na mađarski jezik prevela Marijeta Vujičić. Već sutradan Eva Ras se predstavila i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde nam je rado izašla u susret i dala intervju.
1: Da li razgovaram sa sivom ženom ili devojkom koju nisu naučili da kaže ne?
2: Ja jako volim da pričam o mom romanu Devojka koju nisu naučili da kaže ne, jer mislim da u svetu ništa nije važnije nego da vas to nauče. Da budete svoji, a ne tuđi. I da ne budete žrtva kao moja devojka, glavna junakinja te knjige.
1: Koliko je lako to?
2: U vremenu sam objavila još 20 romana, to je toliko davno bilo. A sivu ženu sam pisala kad sam imala, na primjer, 26-27 godina i htjela sam da se ne pravimo važni, da smo svi sivi na ovom svetu.
1: Koliko je lako međutim reći ne, a često puta očekuju od nas da kažemo da.
2: Pa ja, pošto sam napisala taj roman, Trudi zna da ja vičem samo ne, ne, ne, ne, ne, ne, da ja umem da kažem. A jeste jako važno. Ali to sad je lako meni reći koja imam 85 godina, 9 mjeseci i 4 dana. Onda mi je jako lako to da kažem, jer imam iskustva, ali teško je mladom čovjeku objasniti da uživa u životu, da na planeti Zemlji ništa nije dragocenije od života. I da ne traži taj život na gluposti, da je bogat, siromašan, da ga vole, ne vole. Dovoljno je da ima sebe i da je ceo svijet njegov.
1: Međutim, vi ste osvojili ne samo svet, nego i publiku ovdje u Budimpešti. Naime, povod vašeg boravka ovdje u našem glavnom gradu je predstavljanje mađarskog prevoda vašeg autobiografskog romana. Kako je protekla jučerašnja promocija?
2: Sve su knjige autobiografske i ko vam tvrdi da nije, on laže. Ovo mi je već neki 30. roman i vi ne možete van sebe izaći da pišete ništa drugo nego to. A juče je čudesno prošao, bilo je fantastično jer je promocija bila na Köln Vašar, a ja 2006. kad sam bila na tom Köln Vašaru, otišla sam od toalet i kad sam izlazila, srela sam Umberta Eka. I kažem mu na engleskom, gospodine, ja znam da smo pred toaletom i da to nije lepo, ali ja vas nikad nisam srela i verujem da nikad neću ni da sretnem. I morala sam da vas zaustavim. On kaže, a čime se vi bavite, ko ste vi? Ja kažem, ja sam isto pisac, ali nisam planetarna zvezda kao vi. Kaže, gospodjo, kakva planetarna zvezda? Pa oboje idemo sa pišanja, samo nas je jedan zid razdvajao. I to je tako meni ostalo u sećanju. Koliko je to fantastično da je on u stvari prepričao moju sivu ženu.
1: Da.
2: Ima budala koje misle da su oni neka veličina. A na svijetu ste veličina dok ste živi. Dalje nema.
1: Pošto govorite perfektno i mađarski jezik, koliko ste bili zadovoljni prevodom gospođe Marijete Vujičić?
2: Vrlo sam zadovoljna, a juče to još nisam znala, jer sam pravo stigla na promociju, ali kad sam išla da legnem, onda sam uzela knjigu i ja sam od onih čitalaca koji svaku knjigu čita od početka i prevod sam čitala od početka i koliko sam stigla, to je jako lijepo prevedeno. Da nije samo da je prevedeno, nego da me je razumela. Da nije to pusti prevod. Ja za 50 strana koliko sam pročitala nisam naišla ništa što je suprotno onom što sam ja napisala.
1: Pišete i dalje, ne mirujete i siguran sam da vas još vode misli, ruka, pero.
2: 13. oktobra imam promociju nove knjige u Beogradu o ovim divljanjima koji blokaderi rade već 2 godine. I knjiga se zove Đuturum, jer ovi pobunjenici u Srbiji koji već 2 godine se prave naivni, da oni se bore protiv vlasti. Ne, oni se bore protiv naroda, jer vlast ne ide tom raskrsnicom koju oni zatvore. I oni pojma nemaju koliko ljudi je umrlo zbog njih zato što nisu mogli da stignu da prime vakcinu ili da prime lek ili terapiju. A đuturom, znači, meni su vikali kad su me prepoznavali, beži đuturume. I ja sam taj izraz znala jer sam u Mostaru snimala Ništa, a to je turskog korena reč. I znači upravo to što ovi, ja ih zovem anarhistima, ove blokadere. Oni zamišljaju svijet bez starih ljudi. Oni su pred 3-4 mjeseca zahtevali da se nama oduzme glas, da možemo da izađemo na izbore. Jer mi smo izabrali Vučića, Bože dragi, a Vučić je kreten. I pošto mi za kretena smo glasali, treba nas pobiti i skloniti. A đuturum, znači, treći put ponavljam, a nikako da kažem, đuturum je star čovjek za koga takvi kao ovi anarhisti hoće da umre, a on nikako da umre. I to mi je naslov knjige i idućeg utorka je promocija tamo.
1: U narodu vi niste samo poznati kao književnica, nego i kao slikarka, i kao scenarista, i kao filmska glumica.
2: Ne, u narodu sam najviše poznata kao glumica, jer ja sama mislim da zanimanje pisac ne postoji. To je isto, mogu samo nad mene budale tako da kaže ja sam pisac. Jer i Čehov je bio doktor, i Molijer je bio glumac, i veliki Šekspir je bio glumac, a većeg pisca od Šekspira nema, a on je bio glumac za života svoga. Kad umremo, onda postanemo pisci.
1: To je poruka?
2: Nije poruka, nego je to živa istina. To samo nad mene budale mogu da kažu, ja sam pisac, ja nisam pisac. To što pišem knjige, to mene čini piscem. Jer ako te knjige ne ostaju i ne budu komunicirali s novim svetovima, bit će sve jedno da su štampani ili nisu.
1: Siguran sam da pratite i mađarsku književnu scenu, odnosno filmsku scenu, a naravno pošto ste sastavni deo srpske filmske scene i književne.
2: Nijela sam ja upreko 10 mađarskih filmova.
1: Kako vidite mađarsku filmsku i književnu scenu?
2: Oni su na početku filmske istorije bili jači od Holivuda. I sad u Holivudu sve što valja, to su mađarski Jevreji. Da to se nije promenilo. I ovdje, i uopšte film je umetnost Jevreja. To nema zbora, mislim.
1: Zato su pravili film od Kertisa.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, književno delo Eve Ras pod naslovom Temura na mađarski jezik u sklopu jednog evropsko-unijskog projekta prevela je naša sagovornica gospođa Marijeta Vujičić, koju smo upitali.
1: Koliko je bilo lako prevesti ovaj prema mnogima autobiografski roman, mada je gospođa Ras rekla da su sve knjige njene autobiografski romani?
2: Knjiga je sama po sebi izazov i za prevodioce i za čitaoce. Za mene bilo posebno drago, pošto cela ta atmosfera koju Eva Ras u toj knjizi opisuje, i to jedan veliki period koji obuhvata, recimo od 60-ih godina, to je meni itekako poznata. Poznate su i ličnosti koje su u knjizi opisani. Apsolutno verodostojno, ne samo verodostojno, nego mislim i maštovito. Meni je bilo vrlo drago čitati o njima i njene refleksije, autorkine refleksije o tim ličnostima. Bilo da govorimo o piscima, o rediteljima, o glumcima i o celoj toj beogradskoj umetničkoj atmosferi. To je bila jedna strana i to je meni zadala veliku radost, pošto sam se osjećala kod kuće u toj sredini nekako.
1: Rekao ste da je knjiga bila izazovna. Da li je bilo nekih posebnih koji izazovi su možda i posebnu glavobolju zadali vama?
2: Tekstualno gledajući, to je isto interesantna konstrukcija knjige. U ovoj knjizi malo je upleten taj magični realizam. Tu je mašta, tu je stvarnost, tu je prošlost i cijela knjiga je strukturirana tako da su ti svi vremenski periodi ili vremenski duh vremena, pardon, tako je najbolje, duh vremena je upleteno i ceo taj splet se jako lepo kombinuje. Dakle, nije to jedna linearna priča od do, nego se tu umeša mašta, budućnost, refleksije, današnja stvarnost, Facebook strane, sve moguće, i sad to meni, naravno, je bilo drago i čitati, i naravno jedna velika koncentracija je bila potrebna za prevođenje.
1: Čitajući kritike, jedan književni kritičar je gospođu Evu Ras okarakterisao da ona piše stvarnost i to na provokativan način. Koliko je u ovoj njenoj knjizi, u tom autobiografskom romanu, prisutna provokativnost?
2: Apsolutno je tako, jer sama ta iskrenost, ako ja dobro vidim, ako me ona potvrdi, još bolje, ali moje viđenje da je ta stvarnost i ta iskrenost abovo provokativna, jer iskrenost nekad jeste način na koji provociramo druge. Ako smo iskreni, ona nas pušta u jednu takvu sferu u koju ne bi mogli da uđemo bez te knjige.
1: Sada ste ušli u duševni, književni, umetnički svijet gospođe Eve Ras. Da li vam to daje podstrek da se možda u buduće prihvatite njenog novog dela da ga prevedete?
2: Ja naravno jesam za to. Zavisi ona od one druge strane, od neke izdavačke strane, da li će prihvatiti. Sa moje strane je najlakše, jer ono što se meni dopada, ja sam i do sad tako radila, da sam radila po svom. Što se meni dopada, to ja radim, prevodim. E sad, da li ću naići na izdavačku neku simpatiju, samo se nadati mogu.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend čeli, realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Dragim roditeljima Irenki i Miši Čiziku u Harkanj povodom godišnjice sklapanja braka od srca čestitaju i sve najljepše žele Estera i Mišika. Feriki Radošnaju u Harkanj sretan imendan žele članovi obitelji Varga.

Mariji Verigo Uj u Szabadszentkiráj povodom rođendana sve najbolje, dobro zdravlje i još dug, bezbrižan život žele Jela Franković Gazda, Marija Daraboš, doktorica Lenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

U Erčin Evi Ormoji još puno sretnih i veselih rođendana žele u životu članovi zbora Jorgovani.

Jozi Petrinoviću u Martince povodom rođendana dobro zdravlje i dug život žele sestra Nančika, Šogor, Đusi i Branko iz Čeljina.

0: Wow. Hvala lipa. Evo, ide to nama, a?
1: U povodu rođenja sina Šimuna, dragim roditeljima, Natici i Norbiju Knetneru, čestitaju i mnogo sretnih trenutaka u životu žele mama Marta i tata Laci iz Udvara. Dragom unuku Tomi u Budimpeštu, sretan 27. rođendan želi u zdravlju i veselju baka Aga iz Šikloša.

Malom Šimunu u pećuh dobro došao mali anđele. Ujo, Ujna i mala Franka iz udvara žele ti more sreće, zdravlja i beskrajne ljubavi.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Kolo za sva veselja u izvedenju Milana Strašnog i Vojkana Jovića, a u 14:03 na samom početku naše dvosatne emisije poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Slađana Mandić i Samir Kadirić.

0: Emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, Halida Bešlića i njegovu predivnu pesmu pod naslovom Čardak, a odmah nakon ovog sjajnog pevača, umetnika, velikana estrade, oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragom pobratiću, Božedaru Putniku, povodom rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje pobratić sa porodicom iz Pećuja.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dragom šogoru Ištvanu Božovu u Segedin, povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje šogor sa porodicom iz Pećuja.
2: Kupit ću ti cipelice, šejhoj, i čizmice na štiklice, šejhoj, da ih nosiš

Dragom prijatelju Bolivoju Rusu u desku, prijatno popodne i ugodno veče sljedećom pesmom Šeli Baranjac.

0: Čuli ste poštovani slušaoci Dragana Pantića Smederevca, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Sofija Lazović i Šeki Turković.
1: Ajmo.

0: U 15 sati 4 minuta, poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Save Radusinovića, slijedi repriziranje onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje na Bledu, gdje je krajem prošle nedelje priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo je nas sagovornik dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja. Dozvolite mi da vam čestitam, imajući u vidu da je Muzeju eparhije Budimske dodeljeno visoko priznanje Međunarodna nagrada Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani. Lično, da li ste bili iznenađeni kada vam je dospela vest i kada vam je upućen poziv da se pojavite na svečanom uručivanju nagrade? Inače, dodajmo i to da je ove godine konkurisalo ukupno 43 muzeja iz 16 zemalja.
1: Samo malo da preciziram, 43 muzeje je nominovano. To znači da još negde oko proleća sam dobio jedan poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. I onda jesam bio iznenađen, naime, bilo je pitanje, a u slučaju ako prihvatamo nominaciju, odnosno rješenje o nominaciji je donao žiri. Dakle, mi smo imali jednu prezentaciju muzeja još pre letnjeg perioda, bila je jedna videokonferencija, ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej, bili su tu neki formulari i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Dakle, već sama okolnost da smo nominovani, dakle, prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju je čast za sebe i kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju. Tako da faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
0: Nakon nominacije doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i, da tako kažem, misijom našeg muzeja?
1: Upravo kao što je svrha svih muzeja, dakle, primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora, da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire, uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom sveta.
0: U sklopu svečanosti, ako smo dobro informisani, vi ste prisutne upoznali sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom naše muzejske ustanove, pa da li je bilo upućeno vama pitanje ili su vam možda postavili pitanja i nakon toga da li je bilo vremena da malo razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
1: Da, naravno, svrha ovog susreta je upravo razmjena iskustava, razmjena znanja, puno što smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Recimo, drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom, i mi smo poneli ono što smo mogli. Kolega Sava Gakan je tu pomagao oko te prezentacije i onda su tu prilazili naravno kolege iz drugih muzeja. Kao što ste rekli, 43 nominalna muzeja su bila prisutna, međutim bili su tu iz drugih muzeja koji nisu prošli nominaciju, ali ipak su prihvatili, odnosno došli su na ovu konferenciju. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti. Ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.

Poštovani slušalci, povodom praznika svetog velikomučenika Jevstatija, prošle subote članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj dostojno su proslavili svog zaštitnika u srpskom Kovinu. I mi smo prisustvovali praznovanju koje je u manastirskoj crkvi obavljeno svetom liturgijom, odnosno rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva.

0: nacionalne zajednice u Mađarskoj, tada su se još ponadali da će ih tokom utakmica u grupnoj fazi i prilikom razigravanja bodriti brojni navijači, ali kako su se nizale utakmice, morali su da se suoče sa opštom stvarnošću. Mobilne tribine ostale su čitav dan prazne, a oko igrališta sa veštačkom travom u određena doba dana malobrojnu publiku sačinjavao je deo meštana koji toga dana nisu otputovali ili nisu bili pozvani na razna slavlja. O propozicijama pre prvog sudijskog zvižduka glavni organizator Dušan Kotorčević je informisao prisutne, a istakao je da je veštačka inteligencija šest ekipa svrstala u dve grupe. Tako je ceo turnir otvorio okršaj u trajanju od 2x8 minuta između domaćina i ekipe Jantra, sastavljena od bugarskih mađioničara lopte. Pobjedom od 3-0 na čelo A grupe izbili su gosti, ali njihove nade privremeno pokopali su Deščani, koji su najpre Lovrene savladali sa 4-2, a potom i bugarsku laku konjicu sa 3-2. Tako su Lale sa prvog mesta čekale razigravanje. U drugoj grupi, posle odigranih utakmica, na čelu je završila ekipa gimnazijalaca Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je najpre nemilosrdno pokorila ekipu Crne ovce, koju su sačinjavali pretežno članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj, dok su u odlučujućem okršaju za prvo mesto u grupi rezultatom 4-2 savladali i ekipu Čipa, koju su sačinjavali bivši teslaši. U prvom polufinalu favorizovani Deščani su pretrpeli minimalan poraz od 1-0 od agilnijih i svešijih Čipljana, dok su teslaše preslišali Jantraši i dobili ih sa 2-0, pa su tako postali poznati parovi utakmica za konačan plasman. Međuvremenu, Crne ovce su poklekle i protiv Lovrana i tako bez boda osvojile 6. mesto, dok su domaćini postali 5. Preostale dve utakmice odlučivale su o konačnom plasmanu. Pobednicima je bio dovoljan po jedan gol da se domognu bolje pozicije. Teslaši su slavili protiv Deščana, dok je također sa minimalnom pobedom ekipa pod imenom Čip savladala tim bugarske nacionalne zajednice, osvojivši tako srpski kup. Treba naglasiti da se, zahvaljujući prvenstveno mlađim igračima, koji su prikazali zavidno umeće u baratanju sa loptom, na momente gledao i zaista dobar fudbal. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kristijan Musev iz bugarske ekipe, koji je dobio posebno priznanje nazvano po Goranu Vidaku, upokojenog Lovranina, ljubitelja fudbala i učesnika nekadašnjih turnira. Trener pobedničke ekipe Igor Salak.
1: Većina njih je završila sad 8. razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je i lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti. Znači, imali smo već 2 turnira u Budimpešti. Ovo je to 3. turnir i, da kažem, 3. sreća, jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
0: Miloš Ristić, selektor osvajača 3. mesta.
2: Došli smo da se probamo, da vidimo šta je kako. Nisu bili loši, ima potencijala, puno dobri su, mladi, brzi, željni uspeha. Pokazali su momci, dali su svoj maksimum, trudili su se, to je sve što ja želim.
0: Da li ovo 3. mesto može da bude kapisla za prvenstvo koje sledi?
2: Nažalost, 3 prvotimca nisu s nama trenutno, što zbog povreda, što zbog svojih utakmica. Sa njima ja mislim da bi ovo delovalo malo ozbiljnije i da bi bilo bolje, ali vidjet ćemo dalje. Čekaju nas u oktobru Fair Play Cup, pa Dijek Olimpija, vidjet ćemo. To je ono što nas čeka.
0: I na kraju, konačnu ocenu o 4. srpskom kupu dao je glavni organizator Dušan Kotorčević.
3: Prethodnih nedelja bio sam jako nervozan zbog organizacije, jer je ima jako mnogo posla oko organizacije, ali kad krene prva utakmica, kad krene prvi zvižduk, onda se čovek rastereti i sve ono što je bilo pre negativno, to sve pusti i onda se samo predaje fudbalu i druženju.
0: I pozitivno završava. Da li je tako?
3: Jeste, naravno, da. Na kraju pobedio Čip, niko to nije očekivao. Uvek očekivao je da će Deščani da pobede. Oni danas su samo 4. mesto osvojili. Takav je fudbal.
0: Kvalitet fudbala?
3: Mogu da kažem sve je bolje. Ima nekih igrača, igraju tako dobro. Kad gleda čovek kako oni igraju, to je stvarno stvarno uživancija.
0: Uzimajući obzir kvalitet, znači li to da se serija nastavlja?
3: Ako Bog da, ja se jako nadam, vidjet ćemo.
0: Ono što je možda manjka, to je broj gledalaca.
3: Jeste, to nije samo kod nas tako, nego to jednostavno čovjek ne može da utiče na to koliko će ljudi doći. Možda to i nije greška zajednice, nego vjerovatno možda i greška današnjeg svijeta, jer ima previše programa, ima koje se nudi, vjerovatno im to nije toliko privlačno. Moramo o tome razmisliti kako bi mogli da privučemo još više naših ljudi.

poštovani slušalci, stigo smo i do kraja nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Ladislav Štracer, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novoizgrađeni Šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice. Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić. Pripremila Renata Balatinac.
1: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
2: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotar. Kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su barili i tako koje šta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć peći. Ovo je bilo isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu. To smo tako kazali šokački, nije imala šokačke. Tu je bio jedan lipi otarak navezeni, s otim su se trisali obrisač. Ovo je isto orman za sudje i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji.
1: U kuhinji, da.
2: U kuhinji, da. Tu su se divanili, sili oko stolice. Bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta. Još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju i vino. Tako je išlo. I onda iz kuhinje.
1: Jo, ovo? Što je ovo?
2: Nije bilo kako još elektrike. Nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
1: Lampaš.
2: Da. Sa tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene još i tkale još uveče i tako koje šta pravile sebi rubo novo i tako koje šta. Zato šta je bilo vrlo dobro.
1: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
2: Da. Bilo je koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak, taj ponjavak su žene oko sebe prostrle i metnili unutra bebu, malo dite, i onda su tako nosile, ako su išle malo van na zrak, jel, u dućan, jel šta, onda su tako nosile, još i nas su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perijem, jel, nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje da. Od gusaka. Viš postelje su metnili slike, svete slike, najprimjer ova slika su ja mislim od nas, znači svete slike su metnili u sobe i križ su metnili.
1: Da, to obavezno.
2: Viš vrata, da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje i moja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila je dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali ko špor kujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da je, su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe stolnjake što su one
1: žene. A to su žene tkale tu u Vršendi, kod kuće?
2: Kod kuće. Kod kuće.
1: Ja, imali smo
2: moja majma je isto tkala. Imali smo dugo sa kuće došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo. Što su na, za kermes, za Uskrs su žene dobile, jel divojke dobile su novi opletjak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta, što, to što treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle da. Što su metnili na zid. Evo tu su jedni satovi, tu su isto kao...
1: I molitvenik.
2: Molitvenik, to je glavno. To je bilo svakdje. Žene su se mnogo molile, evo jedne patrice, one što su molile krunicu, one su imale sve patrice, sve žene. Najviše je bilo one kruničarke su molili. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Na, ja, šokice su stvarno imale šokački molitvenik.
1: Molitvenik.
2: Da. Evo i tu je lampaš.
1: Aha,
2: s otim su svitlili, nije bilo elektrike. To su svakoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
1: Da vidimo
2: evo ovdje je, su ormani.
1: Ormari.
2: Evo ovako su lipo napraviti, tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža. I tu su držali novo ruvo i čarapke i sve. I bilo je onda još ovaj sanduk.
1: Tu su sad nošnje.
2: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak. Evo ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel štikovano aha. krilo. Ovo je opletjak isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika. Vršenski.
1: Juplika?
2: Juplika. To nisi čula još?
1: Nisam.
2: To je bila juplika. Ako su navukle zrnku, ne opletjak. Ja, opletjak je bio malo vrućinek zrnka. Onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
1: Baršuna, da.
2: Da. To je bilo više boja. To je bilo lipo. Ovo je suknja. Tu su žene nosile najviše od svile. Jel baršuna u Vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Od baršuna je onako ljepše našešurila se suknja, ali bilo je sve svako je bilo lipo.
1: A muška nošnja?
2: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od prosluk su nosili. Najviše bilo taj prosluk od baršuna. I imali, nosili su čarape i opanke, čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su, ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendi je bušine, to su napunili slamom.
1: Aha, da,
2: i na to su legli. To je bilo u posteljama, te bušine slamom napunite. Ovo su stolnjaci, isto otkani. Ovo je kodaj dućansko, ovo je tkano, ovo je isto mali oplatjak, to je diči, ovo su šamije, ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
1: Lijepa. Lijepa, lijepa.
2: Ovo su isto ručni rad, to su firangle na penđer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvije pole, jedna pola je ovaka širina, onda su čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno, samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Od ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi sanduk. Vršendi su kazali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko. Ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebi napravili. Napravile isto tako isto od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
1: kip Marije,
2: Djevice. To je bilo u svakoj sobi, sigurno je manja, je veći kip. Mm-hmm. Ovo su isto slike, svete slike. Najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo, toliko bi znala vam pričat.
1: Gdje smo sad?
2: Evo, sad smo, ja mislim, u ambaru gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel. Pa najviše mislim za ambar su te stvari, tamo da, su je sad, da, držali. To su korpice koje su bile i u kuhinji. Te su isto takve korpice. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito. Jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, nego
1: te,
2: za sto.
1: I za takve, jaja možda.
2: Za jaja su kupili u njoj. Zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi. Praćak. S tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale. I to je bilo čisto. Nije bilo kakvih kemikalija. I ništa, samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto. Uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu ujedno to u fariju.
1: Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
2: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 ih braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svakojem napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se dođem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. Tu se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basicu što su tili punit i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija, ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metnilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka. Ovo je kolovrat. To su pudilju izrađivali na tim kolovratu. Sa nogom se moglo tirati, kako da ti kažem. Ovo su stvari za stan. Što su žene tkale. Vršendi su kazali stan. Ali to nije sav stan. Fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak. S ovom su rukom tirali. I onda tu je nekako išla na dva točka. Korita su osnivali na klanje. Naprimjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale criva žene. Ovo je oštrilica. To se tako rukom isto išlo. Zatim su na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
1: Teške su.
2: Sigurno su teške.
1: Kako su ljudi mogli? Nisu.
2: Ovo su teže. Ovo su teške. Tu vidiš ima debeli.
1: Da, i koža, ne? Koža je.
2: Debeli djon. Ima malo i potkove, ne znam za koje to vasnivo, najviše su vasnivali takve. U te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je...
1: Čemu je ovo služilo?
2: To se u berbi vasnivalo. Zatim su grabili grožđe iz štelfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma u podrum, zatim su grabili grožđe. Ovo je velika pila, tom pilom se dvoje pili drva, s jedne strane i druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš. S tim ribešom su ribali kupus, Na primjer, jel, kad su kiselili kupus u Lužnici, jel, u Ardovu manjem, s otim su naribali kupus i onda su oprali noge u stara vremena i nogama su gazili.
1: Da.
2: Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što so, na tim su repu ribali za krave i za junce, mm-hmm, i za rogatu marvu. Ovo je svrdal. S tim svrdolom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel, u to, tu jamu su sadili, jel, na saček mnogo stvari su radili s tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su s tima vilama seno i slamu. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola, to im je bilo...
1: Da, na vratu ili na...
2: Na vratu, da, i
1: da, na leđima.
2: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već
1: da,
2: malo
1: mlađi. Da,
2: da, noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, to su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. Ali to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti tako već bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni,
1: kujni
2: bilo,
1: da.
2: Samo sad zbog mista su metnili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svakidašnje stvari što su osnivali u kojni žene. Ovaj, to su osnivali za
1: gra.
2: Za gra. I danas kuvaju.
1: U glinanom loncu da kuvaju.
2: Da, da. Bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Taki bogat grako što sad kuvaju svašta metnu unutar, malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo. Nije bilo drugo šta.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan oktobra mjeseca, prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije po željama srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prema predviđanjima meteorologa, nažalost, ovaj vikend neće nam biti baš toliko povoljan za neke proslave i neke prijatnije trenutke u prirodi. Naime, i danas temperatura vazduha se kreće između 18 i 21 stepen Celzijusa. U zapadnim predelima naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u centralnom i istočnom delu Mađarske umereno oblačno, ali suvo vreme, dakle daleko nema onih prijatnih temperatura. I nastavak će biti sličan, pogotovo u istočnom i centralnom delu naše zemlje preovladavaće oblačno, u istočnom delu i sa mestimičnom kišom, dok će u zapadnim predelima preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa nešto više sunca, a temperature će biti još niže, kreteće se između 13 i 20 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, pa ako već nema dobrog vremena, onda će biti, nadamo se, prijatnog raspoloženja. Naime, u većem delu naše emisije emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave, a tu su naravno i pesme po našem izboru, koje će vam se nadamno se dopasti, pa ćemo tako do 16 časova zaista imati lepo druženje. Uz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.